0: Your name is Ayanda.
1: Ayanda Basanda.
0: Ayanda Basia.
1: Rianda da Ayanda da
0: Basika da
1: Bahaya. Zelianda da Bahaya.
0: Ayanda Basika da Basia.
1: Rebosanda.
0: Ayanda da
1: Basia. Imayanda da Basanda.
0: Ayanda Basanda ya ba.
1: Biwa moderu aliasi. Biwa moderu aliasi. Biwa moderu aliasi. Somebody lift your

0: No ni wachi biwa mo atrasi. Na si disi abade ho. Koso koso bi ada chechi onae.
1: Jesus.
0: Didi odi for kwabrasa mo.
1: Jesus.
0: Ola passing ko be mo.
1: Amen.
0: Ola faka bi si ola passa.
1: Jesus.
0: Mizo biase opio di for kwabrasa mo.
1: Jesus.
0: Payment ne so.
1: Jesus.
0: Overhead no man for no.
1: Jesus.
0: Mizo biase open ni boy station.
1: Yes Lord.
0: Amo chira so pe ka eko nko be mo.
1: Jesus.
0: Na be si onko be mo last stop.
1: So
0: but na meta se sunsun adwuma.
1: Jesus.
0: Ni ade bi ada so.
1: Jesus.
0: Ni ni edia bo bi ase tada to so. Sa sa bi di wachi bi ya.
1: Jesus.
0: Na meti e be sane.
1: Yes Lord.
0: So for e ka chira ni se.
1: Jesus.
0: Unto adu mami unto adu biem.
1: Jesus.
0: Bra uti unto adu biem.
1: Jesus.
0: Ye ka chira ye ka ye bom pa last one.
1: Jesus.
0: Ye ka chira de se nipa bi e di achi.
1: Jesus.
0: Oh me to adu ato ato.
1: Jesus.
0: Se ye bom pa ya.
1: Jesus.
0: Adu bi e to bia no.
1: Jesus.
0: Enye back to sender.